बच्चाक पहिल पाठशाला घर आ माँ पहिल शिक्षिका तँ पहिल अनुभव कोनो काजक बड्ड महत्वक होइत अछि। ई तँ जनिते छी, सबसँ पहिने तँ जखन बच्चा गर्भमे रहैत अछि तँ माँके नीक नीक किताब अवश्य पढ़बाक चाही। आइ काल्हि तँ मोबाइल आ सोशल साइट्स पर बेसी समय अपन सभक व्यतीत भऽ रहल अछि। तैयो प्रयास राखी जे नीक नीक खिस्सा पिहानी वा पौराणिक कथा पढ़ी आ सुनी, जाहिसँ गर्भस्थ शिशुके विकास उचित रीतिसँ भऽ सकय। अपने सबके लगैत होयत कि एहिसँ की होयत, मुदा इएह ओ बेर होइत अछि जखन संस्कारक बीज रोपल जा सकैत अछि। जँ बीज उन्नत होयत तँ फसल सेहो नीक होयत, एहि उदाहरणसँ स्पष्ट मानल जा सकैत अछि। आब जखन गप एहि तरहक आइ कऽ रहल छी तँ सुनी एहने सन गीत।